0: Kwa se anu soma o.
1: Eh, ini nyam fro na ya.
0: Eh, akana braila, mila ne bare male.
1: Eh, ngo na fa. Ah, he. Ame brane. Ina na mu kana fro na. Itu to kana ka goro. Eh, ko wendi.
2: Eh, ku kan. Eh, nga mi ku espa cooperative fe ka baraka stani ku za moyi.
1: Eh, o gon ka fo. Ne. Amo nyu fo no.
2: Eh, pazai. Ku za mo tina so ka baraka na yi. Ika ka do agri cooperative la. It's true, ne catch me. Saba do.
1: Eh, ina no kone nafe. Ha? Ina no kuma yofo nyana. Emi sa mwena zewa.
2: Na miye kwa zayi. Koza mwote na sonka bara dalwe na nuye. Afle. E doge fle, akabaki soro. Albe abe ira yara dhu kono ya. Bara taburu. Anu geze ka ofre konkou sanka dama. Kabola, idenje fle fana. Aka sepe soro. Albi, ate korsu nyene mala. Akan kata ekoso ba dola Abidjan kata kalanke. Yere muso fana fleko, muso tinyuanin. Abize ka magazin fando lo ka dama yan. Ola, dugu muso babi na fanisa abolo yan. Sanu beta fo giglo kata fanisa yi. Imo yewa, muso tinyuanin kante kata furu la de. Ako fle de.
1: Ha. Eh, kuma mfona nina kukoro nedi. Ha? Muna kusa yivu fanyina.
2: Ngo, pazayi. Ni yisona. Anu bena juruju la, juruto itina asara. Amina juruji mafu, do anya agri cooperative la, ire bina yi.
1: Iwe nbe wala kane nga nga li. Iwe nga lali.
2: Ote. Mefe kabla ya kiri la, ko espa cooperative, atina fuele nya ima. Anu makubali bila, pazai, nananu yi, o nafaka bo ima. Ika yeke, nanfe, ibina nafa bali soro. Ko za mwa wina nani mwa yi ki afro dlan, fula, al drome kele, itina asara. Ile o ya dimba o amna lo na ku peyi pasai akiri ya gabo miri nanfe nebini toy metakala ala tri no ya
1: ah aremi se ya dole ne
3: ya famo ngami kesisa.
4: Eh, nite fo yo, ik maloni.
3: Un kontu dzimi ne wakati mina ngile ni mamuche nye.
4: Nere ka miri, neni le re ye nyonga yichuko ya mna. Ka fokot kunu kwa mflawe na baraka nyonga fe. Oka neni soja fokati mi.
3: Aba le kake ika mboshi aksidan na.
4: Meze ka kali, ngoni nyonga gure tena se ka ansoro tukuni. Iloni jalanyo fokati mi.
3: Nse waram baraka nyogo.